0: Buckle up.
1: Felt meja.
2: Fadlan, hera sun kaga.
3: Thắt dây an toàn nào.
0: Cài hổ an toàn đai.
4: Chì hổ an toàn đai.
5: Juntos por un camino más seguro. Un mensaje del Washington Traffic Safety Commission.